0: Hessa. Hefe nua hekkai. Hetara honi honi.
1: Ngāti Toa E, me whakaro o mai, i runga i te iarere, iwa te kaumāwha, irakati iwa.